لگے ناشکرے بندے کو میں پھر روٹی نہیں منگدا ہوں دا. میں تھانو فقیر سمجھیا سی. جس خدا نے اج دو روٹیاں دیتیاں نے کل خدا مر جائے گا وہ کل بھی مینو دے تو کل دے. کہندے جدوں دا فقیر بنیا کل دی فکر چھڑ دیتی ہے اج دی فکر اج دی میں تے چھڑ دیتی ہے. اجے تک مینو واقعہ یاد ہے. زارو زار رو پے سن بابا بلوند سنگھ. آخن لگے میں تے برد ہو گیا اجے بھی کل دی فکر وچ جی رہا اجے بھی بھوش دی چنتا ہے. اج ملی ہے پتا نہیں کل ملنی ہے کہ نہیں. اہنکار ترشنا پربھتا چاہیے اور پربھتا تو رجدا ہی نہیں. یہ ترشنا برشت کر دے گی. لوبھ ترشنا یہ برشت کر دے گی. کام ترشنا یہ بلاتکاری بنا دے گی گنکا بنا دے گی. منک برشت ہو جائے. بھرتری کہندے نے ہے پربھو تُو میری من دی مٹی دے بس میں سماپتی کرنے لگا تو واشنا دا پانی پا اینو چنگی طریقے نال گنیا پھر تو اس دا گولا بنایا تے رکھ دتا چنتا دے چکر دے. کمار پہلے ماٹی گنندا ہے او دے پانی پاندا ہے پھر او دا گولا بنا کے اونوں چک تے رکھدا ہے. ضرور تسی کمار دے کولوں کڑے بن دے دیکھے. برتری یہ درش کھچتا مو من کو اج کھل مرد پنڈ مخلوق کر اکتر چنتا چکر پربت بھرے ہیں. اے پربھو تو میرے من روپی مٹی چواشنا دا پانی پا انو گنیا پھر انو چنتا دے چک تے رکھ دیتا تے چک نو کمار چلاندا ہے سوٹے نا کماندا ہے تے چک گمدا. کیڑے سوٹے نال تو میرے چنتا دے چک نو گھمایا دکھ مانج دکھ ہور لاب ہو تو سانج بور دند جور جور کر فیرے چل کریں. دکھ دے وچوں جڑا ہور دکھ ہور دکھ دے جڑا ہور دکھ. پرتری کہندن دکھ کدی کلا نہیں آ نہیں آ دکھ اپنے نال پوری فوج لے کے آ. سکھ جد آمدا ہے کلا ہی آمدا ہے کلا ہی تنہا وہ تنہائی کافی بلوان ہے. پر دکھ کلا نہیں آ کدی بغور مطالعہ کر لینا کسی ایک دکھ بارے یہ بہتا خلاصہ میں نہ کرا. ایک دکھ نہیں آتا. ایک دکھ دے پیچھے کئی دکھ آتے. انج کہہ لو دکھ پورے لاؤ لشکر نال آؤں. ایک صوفی تے انج کہندا ہے اگر غم لشکر انگیزت اے غم جے توں پورا لشکر بنا کے آویں تے میں غریب تے چڑھائی کریں. دکھ لاؤ لشکر نال آندے نے کتئی ایک دکھ نہیں آتا. دکھاں دی پیچھے فوج آتی. دس دن والے گینی سنگھ چلتا سی اے دو چار دن ہوئے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا تے فریکچر ہو گیا. ہوں جد میں اس نوں لنگڑا کے چلدیا دیکھا بڑی مشکل نال وہ بھی اوکھا. ہوں صرف حادثہ تے ایک ہی ہویا ایکسیڈنٹ تے ایک ہی فریکچر ہو گیا. پر ہوں غور نال دیکھیے دکھاں دی لمبی لائن لمبی لائن. دکھ کوئی ایک نہیں ہوتا کتائی ایک نہیں ہوتا. کسے پرکار دا بھی دکھ اپنے نال پوری فوج لے کے آؤں اپنے نال پورا لاؤ لشکر لے کے آتا. یہ صوفی کہندا ہے اگر غم لشکر انگیزت کہ خونے عاشقاں ریزت اے غم تو اپنا پورا لاؤ لشکر لے کے آویں تے میں خدا دے پریمی دا تو خون کریں. اگر غم لشکر انگیزت کہ خونے عاشقاں ریزت منو ساکی بہم سازم ببرنیا دش براندازیں. جتنے چر تک میرا خدا میرے ہردے چ بیٹھا ہے اے غموں میں سارے دیاں جڑا پٹ کے رکھ دیاں گا.
نس

یہ دس اندرے میں قابوج کر لینا ہے، پنج وشیاں دا تے نام و نشان مٹ گیا ہے، واسنا کرودھ لوبھ موہ اہنکار انہاں دا نام و نشان ہی مٹ گیا ہے، یہ تے رہے ہی نہیں۔ ستر دو بھرے امرت سر بکھ کو مار کڑا، شریر آیوروید کی پدھتی کے مطابق 72 موٹیاں ناڑا نے، 72 جنہ خون وڈے روپ دے گردش کرتا ہے اور اس تو چھوٹیاں چھوٹیاں تنتواں تے نساں ملتا ہے، لیکن مول روپ دے وڈیاں ناڑا اے 72 نے۔ بھگت جی کہہ رہے نے اے 72 ناڑا انہاں وچ خون گردش نہیں کر رہا، امرت گردش کر رہا ہے۔ میرا خون خون نہیں رہا، امرت ہو گیا ہے، اور جد خون امرت ہو گیا ہے تو بول امرتمئی ہو گئے۔ امرت بانی گھٹتے اچروں آتم کو سمجھاؤ، جے خون امرت ہو گیا ہے تو درشٹی امرتمئی ہو جاندی ہے، بول امرتمئی ہو جاندے نے، روم روم دے چوں امرتیاں ترنگا نکل دیاں نے۔ اسنو شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے بڑے عالمانہ ڈھنگ نال انج بیان کیتا ہے، ایک پھول گر چاہے تو گلستان بن جائے، ان بوند گر چاہے تو طوفان بن جائے، ایک پھول گر چاہے تو گلستان بن جائے، ایک بوند گر چاہے تو طوفان بن جائے، ایک خون کے قطرے میں وہ تاثیر ہے، ایک قوم کی تواریخ کا عنوان بن جائے۔ ایک بوند خون دی، ایک قطرہ خون دا، جے کدرے اس دے صحیح ڈھنگ دا اچھال آ گیا ہے، سمچی قوم دی تواریخ دا اتہاس دا سرلیک بن جاندا ہے، سرمور بن جاندا ہے، کھیڈ دے خون دی ہے۔ پربھو چنتن دے نال جو پویتر ترنگا من نو اندولت کردیاں نے، اور من دا اہی ویک شریر نو پربھاوت کردا ہے، خون پربھاوت ہوندا ہے، پاون ہو جاندا ہے خون، پویتر ہو جاندا ہے خون۔ کہاوتاں تے خون دے سمبندھ وچ کئی نے، اس دا تے خون خون نہیں پانی ہو گیا، اس دا تے خون خون نہیں ٹھنڈا ہو گیا، اس دے خون وچ کوئی گرماش نہیں، اس دے خون وچ کوئی لالی نہیں، پانی ہو گیا۔ ایک کہاوتاں بالکل صحیح ہیں، بالکل۔ عمر دے ودیاں اگر پریم ودے دیا ودے تو سمجھنا چاہیے ہے جیون لابھ دی طرف جا رہا ہے، نفع ہو رہا ہے۔ پر عمر دے ودیاں اگر کرودھ ودا جا رہا ہے، کرودھ ودا جا رہا ہے تو جیون گھاٹے جا رہا ہے، زندگی اجائی جا رہی ہے۔ اکثر ایسا دیکھن وچ آیا ہے عمر دے ودیاں کرودھ ہی ودا ہے، کیوں روز روز نویاں نویاں خواہشاں نویاں اچھاں، ہر نواں دن کسے نویں اچھا نو پیدا کردا ہے، پرانیاں خواہشاں پوریاں نہیں ہوئیاں، نویاں پیدا ہو رہی ہیں۔ خواہشاں دا اے جماؤ، اچھاواں دا اے اکٹھ سنسار دے پرتی گلیاں نال بھر دیندا ہے، شکویاں نال بھر دیندا ہے، میری اے خواہش نہیں پوری ہوئی
شاید اس دا کارن فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور اس طرح ادھوریاں کامناواں ادھوریاں اچھاواں کرودھ نو ودھاندیاں نے، سبھاؤ دے چڑچڑا پن آ جاندا ہے، اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں چڑچڑا پن، اور یہی چڑچڑا پن ایک کرودھ سارے پروار دا دشمن بن بیٹھتا ہے، اور سارا پروار اس تو نفرت کرن لگ پیندا ہے، کوئی کول بیٹھ کے راضی نہیں، کوئی گل کل کے راضی نہیں، پر یہ ادھوریاں کامناواں کر کے کرودھت۔ کاش پربھو دا سمرن ہوندا تے پربھو دا سمرن ایک مہان گن رکھدا ہے، غلط خواہشاں ساریاں ختم کر دیندا ہے اور چنگیاں پوریاں کر دیندا ہے، یا رضا دے راضی رہن دی برتی بنا دیندا ہے۔ ہر وقت منک شکرانے نال بھریا رہندا ہے، دھنواد نال بھریا رہندا ہے۔ اگر گلے تے شکوے ودھدے جان تو پھر کرودھ ودھدا رہندا ہے ودھدا رہندا ہے، دھنواد تے پرارتھنا دا بھاو، بار بار شکرانہ کرودھ نو شانت کردا ہے، صرف شانتی نہیں کردا ختم کر دیندا ہے۔ اس واسطے ونمر منک ہر وقت دھنواد نال بھرے ہویا ہے، اور ہر ایک دے پرتی دھنواد نال بھرے ہویا ہے، او پرماتما دا دھنواد کردا ہے، پرماتما دی کرت دا دھنواد کردا ہے، اے پربھو سورج بن کے مینوں چاننا دے رہے ہیں، ہوا بن کے تو مینوں پران دے رہے ہیں، دھرتی بن کے تو مینوں ٹکانا دے رہے ہیں، شانت مئی ہر وقت تے ہر ایک دے پرتی دھنواد نال بھرے ہویا ہے، کرودھی ہر وقت تے ہر ایک دے پرتی گلیاں نال بھرے ہویا ہے، گلیاں نال بھرے ہویا ہے، ہر وقت دھنواد نال بھرے رہنا، پرارتھنا نال بھرے رہنا، شکرانے نال بھرے رہنا، ایسی اوستھا منک نو بھگوان دا روپ بنا دیندی ہے۔ ہر وقت گلیاں نال بھرے رہنا، شکویاں نال بھرے رہنا، کرودھ نال بھرے رہنا منک نو شیطان دا روپ بنا کے رکھ دیندی ہے۔ اس واسطے کرودھی نو شیطان کہندے نے، شانتمئی نو بھگوان کہندے نے۔ آیا تے منک بھگوان ہون لئیے پر کرودھ کر کے شیطان بن جاتا ہے۔ ہر وقت دھنواد کرن لئی بڑی بھاری سیانپ چاہیے، تھوڑا سوچ، تو چھوٹا سی معصوم بالک سی، پرماتما ماں بن کے تیرا مددگار بنے ہیں، پتا بن کے تیرا سہائک بنے ہیں، ایک گود دے چکے تینوں کھڈاندی رہی، ایک کندھے دے اوپر چک کے تینوں لڈاندا رہا، دیکھتے سہی اے ماں اے پتا کدھر بھگوان تے نہیں، مات پتا سوت بندھپ بھائی، نانک ہوا پار برہم سہائی، ستگراں دی بانی اے پربھو اے پار برہم، تو ماں بن کے مددگار بنے ہیں، تو پتا بن کے سہائک بنے ہیں، شکر تیرا شکر تیرا۔ آج بڈھا ہو گیا ہے، برد ہو گیا ہے، پتر پانی دا گلاس لے آیا ہے، پوترا تھالی دے روٹی لے کے آ گیا ہے، برد بھایا اوپر ساک سین، مکھ اپ آیو بیٹھ کو دین، برد ہو گئے ہیں، ساک سنگ بندی
तेरे मुंह च ग्राइयां दे रहे हैं, तेरे हद्दे सब कुछ पकड़ा रहे ने। हे प्रभु इतो ही है, मात पिता सुत बंधप भाई, हुन सुत बनके पुत बनके पोतरा बनके तू मेरा मददगार बने हुए है। जद मैं छोटा सी तू मां बाप बनके मेरा मददगार बनया, जद मैं बुढ़ा हो गया कमजोर हो गया पुत्र बनके जवान पोतरा बनके तू मेरा मददगार होया। जरा सोचते सही, ये सोचनी निर्माण बना देगी, ये सोचनी धनवाद नाल भर देगी, ये सोचनी प्रार्थना नाल भर देगी। ऐसी हालत दे च मनुख भगवान दा रूप हो जांदा है। पर गिले ने शिकवे ने मां ते गिले प्यो ते गिले पुत्र ते गिले पोतरियां ते गिले पड़ोसियां ते गिले शहर वासियां ते गिले सारे संसार ते गिले फिर रब ते गिरे। इतना प्रबल क्रोध शैतान दा रूप हो गया। क्रोधी भूल के भी नहीं सोचदा शायद मेरा ही कसूर है, और शांतमई मनुख कदी अपने संताप लिए दूजे नु दोषी ठहरांदा ही नहीं। वो ते साफ कह देंदा है मुझ अवगुण सहनाई दोष, मेरा ही दोष है, मेरा ही कसूर है। ऐसी सोचनी निर्माण बना देंदी है दूजियां दा कसूर है, दूजियां दी ज्यादती है, ऐसा क्रोध नाल भर देंदी है। और क्रोध दी अगन जिथे बल रही है उथे हरी बनस्पति किथे, उथे फुल किथे, उथे फल किथे। असी वेखदे हां बहुत लू चल रही है, धुप पै रही है, भयंकर गर्मी है, फुल मुरझा जांदे ने, नहीं खिड़दे, फुलां दे बूटे पैदा भी नहीं आउंदे। पर बर्फ पै रही है, कक्कर पै रहे हैं, पानी जम रहे ने, सीत लहर चल रही है, कोमल फुलां दे बूटे नहीं पैदा आउंदे, फुल नहीं खिड़दे। फुल उदों खिड़दे ने ना बहुती ठंड होवे ना बहुती गर्मी होवे। उस मौसम नू कहंदे ने मौसमे बहार, बसंत बहार, मौसमे बहार। फुल खिड़दे ने बहार दे, इतनी गर्मी है खिड़े लई मददगार हो रही है, ऐसी ठंड है खिड़े लई सहायक हो रही है। कक्कर ते बर्फ दी तरह जमया होया मनुख ठंडा कायर होंदा है, बुजदिल होंदा है, उस सच दे पक्ष दे च नहीं खड़ा हो सकदा, सच बोल नहीं सकदा, शहादत दे नहीं सकदा सच दी। पर बहुत गर्म मनुख जालम होंदा है, दुष्ट होंदा है, हर एक नूं पैरां दे थले लिताड़दा है, कुचलदा है।

نہیں تخیل دی پرواز بھی ہوندی ہے, اڈاری ہوندی ہے. چل تو اپنے تخیل دے آدھار تے, کلپنا دے آدھار تے دس آسمان دا رنگ کالا کیوں ہے. رنگش کبود کر دلے از پر سرار ساخت, از بس کے دود آہے من از آسمان گجست. اے میرے بادشاہ, میرے تڑپے ہردے چوں جڑے ہوکے نکلے نے او جد آسمان تک پہنچے نے انہاں نے ساڑ کے کالا کیتا ہے. بادشاہ نے گلوکڑی چ لے لیا. اتنے کال دے باہر تھلے تو جی رہے ہیں. اکال پرکھ رحمت کرن, بخشش کرن, کال ختم ہوئے اکال پرگٹ ہو گئے. اکال مہا آنند ہے, اکال ورتمان ہے, کال بھوت کال ہے, کال بھوش ہے, اور کال بھوش کی چنتا ہے. کال بھوت کال دیا یاداں نے, پر اکال نہ بھوت کال دیا یاداں نہ بھوش دیا چنتاواں, پرم آنند پرگٹ ہو گیا, اکال پرگٹ ہو گیا. بھگت کبیر کہندے نے دن سرین بید نہیں ساستر, تہاں بسے نرنکارا کہت کبیر نر تسے دھیاو باوریا سنسارا. اے پاگل سنسیارے ہو, واقعی جو بھوت کال دیا یاداں چ بیٹھا ہے انہوں کس طرح سیاح آخیا جا سکتا ہے؟ جو بھوش دیا چنتاواں ڈبیا ہوا ہے اس نے کیویں سیاح آخیا جا سکتا ہے؟ سیاح تے او جو ورتمان وچ ہی رہا ہے, اکال وچ ہی رہا ہے, کال وچ نہیں. اکال وچ جین والا کال دیا ساریاں پھائیاں نو توڑ کے رکھ دیندا ہے, کال دے جال نو توڑ کے رکھ دیندا ہے. تدی تے سدگراں دی بانی فرمان کر دیئے, کال جال جم جو ہو نہ ساکے سچ کا پنتھا تھاٹے ہو. اسے نو دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج فرمان کر دینے, اکال ہیں اجال ہیں. ہے پربھو تو اکال ہیں, تیرے اتے کال دا جال نہیں ہے. اور مٹ جاندا ہے سمادھی دے سما, کھو جاندا ہے کال. سمسیاواں تے بھوش دیاں نے, سمسیاواں تے ماضی دیاں سن, تو یاداں سمسیاواں دی یاداں کچھ بھوت کال نال سمبندت ہیں, کچھ بھوش نال سمبندت نے. مٹ گئیاں ساریاں سمسیاواں کیونکہ ورتمان ایک چھن سمادھی. یا منک سمسیا چ جیوندا ہے یا سمادھی. سمادھی اکال ہے, سمسیا بھوت ہے, سمسیا بھوش ہے. سمادھی اکال ہے, اکال دا چنتن سمادھی لین کر دیندا ہے. اکال دی یاد کال نو مٹا کے رکھ دیندی ہے. اکال دا چنتن سچ دے مارگ تے چلنا ہے اور سچ تک پہنچنا ہے. کال جال جم جو ہو نہ ساکے سچ کا پنٹھا ٹھاٹھیو.